o so na o kopo mi bi enti o no do sha se mo o bi be be ri e papa so na kitchen ho so na fa en fo mo so mi che na ko wani ni ra de be yen se chere ni.